se obi e ya ohene a ne hia so ensase e ho nyina ye ne dia ti oton bi a otimi di bi wi nyoma ati ase ah mo mo wan fi ya mo